Omawa diri kufuma deka zinyao gostu mwena. Nukumu gaza nilangwenda si. Ogumgolika jogu igiana kumana emona lio tate. Yotuna kudira kugwana mauwa agatuna kundindira. Anova golika divaa mwemo. Mokuyamu nasi vanawe ndi wostu mwena. Kapibana kumfuma deka. Kapibana kupandura kwa yei anakuwa ruganena. Makura nageta warike kutura po nyengo. Pokachiko woo vanona. Asina meku na kuroroka. Anona msia wadili kupandura. Makura tawa zuvisa konye mkuwa nyenga. Nyeyangoso. Kapia wapa. Ngomkurona. Ngano kaptovuru kuwiza pontambozo wanona, kwe aliheta kanesekumu eno wanona. Nseni asu wanona kapiwana wapa, oweko ngomkuro namora omuwa, karano uwa oge, yei ei ono kurugana, karunga kuna kuimona. Matungi ko, taga karame pata lioge. Nyensene ngomgolikadi, osiga stumbu kirasoge. Mora konda zomapuko gowo wanona. Makura oya zumbane sempangera. Tozo nagurapo epata lioge. Nyesiru osimwe kwa wanona. Nseni asi wanona wakamba dara kufuma deka zinyao gostu mwena. Yousiri vazinya vamwemo kapia avuru kulikata kata mokgawa mauwa nagenye. Pilinga no ige mgolikati. Nsene asi okamba dara kulikida eharo kwa wanao geo stumbwena. Owanona nga waka kuhara, nga waka kufuma deka, nga waka kutanga hena si owezi nyao. Murakonda kuna kuwate kuranga momu kare airugane zinyao gukubareta. Anona haraku uyunga si. Nseni asi yousiri kuna kuhoroka ina kuhoroka. Kukwama kurusiwa norowano na awa. Imosimpe tu kwa teremohena. Mapata gamwe goku upako. Agana kuruga na iruga nanga yei. Erondoro taliwiza si, yangesi iyo aireta mapia gano, noka siga ita, nono mtangu dono nene porumvaro. Mgolika digo kwara, nsene asi ono kwara, msamane ugakara novana. Lironga kuharawa nao geo stumbwena, yei asi. Ngowakurona kapungo mkare erapo, nyeva nawe ni omna kureta, aonga wakatunga kumwe, nga wakaparuka kumwe siruoso sire. Ngapi omna kuwarera, kuna kuwahe takanesa, kuna kuwakwa takanesa, kuninkirasi nsena si mnakatunda po, aola alikuwa takana. Moraka pungovura kunyenga olanona si mora itumbwena, nyewa na kudio orokasi, pilingomuwa nakara itumbwena, olanona wanakara poge. No woo ono kutumbrasi itumbwena. Na venyeva mwetupu, moragu hiyao gumetupu. Inge einoru ganako, ngomu golika di, ngomu samane. Mokwata kane savanona owo. Kuwali kida eharo, isos ninge somulio. Nye mokulipuka no moku handuka, kenye gume kulipuka, kenye gume kuhanduka. Nye naru nyengo mkurona, kudimburu ra usimbu epuko liendi, nokuwa pukurura, nokugawa mbili. Mora erwame no liendi, kuna hara kutunga nokuwa takanesa. Anoko veli wa samane vamwe, awakara si kwa puka wapuka momnene. Owe wakara no wanona.
Yo ono kuza oka papare. Mugori kadi. Aya kwate seko mukurera banaoge. Nyepoka gwano go mugori kadi. Makura kuhara kudivaranye banaoge. Asino stambwa si. Ipo mugori kadi ogwa monengya si. Ame kwa muhara. Ame msamane gomua. Nyerumvaro rogeru kaheperemu. Anonsena stoka gwananye mgori kadige puko. Toka dipa gesanye vanaoge. Mora apa ono kuhara kwafa vanaoge. Ageta kawasi. Hawe, tankosi wa irugana, turugane ya karapa. Owe mkudizu vodo nongkango. Asina hepa kuirugana. Mora ipo ni mulikidia si. Ame kwa muhara. Siru oso, ono kudira kwa pakira mbili wabanona. Lipuranyi wa mogia si, hili egumwe ogwana kwa pakira mbili. Eharolia guhiao, kupio kuna wakali paparela. Sina skapisi koge. Hili ogu ono tumu, aka kwateremo, eharolioge, ne kwate sokolioge kwa wanaoge. Siruwa simwe, iliwe fanolimu ile kufura kudimbu urasi, ogu mgori kadi wa ingira na ge mgori kadi gomua, ndige puko. Nsena si mgori kadi kapia hafere wa naogi, ogu mgori kadi ogo gapuka, kapisi mkwafi gomua, ogu mhana guli, taku hana gurapo, aku gaune kwa naogi, taka tuikira simpe moka kuhana gurapo ne koro lioge. Konyima zoruweze. Tala kakuyoke ka. Timoteusa gokuhowa egauno la utano. Verise za uhambo ndatu. Asi. Kenye gumwe ogwadili pake rambili. Wepata aliendi. Guangoso, kupata nesa epuro, pili udona wendi, kaptatu vurukuwa kuufa nekesa, nubantu wa wadira kupura. Asi wendi udona unene, mwana kudira kupake rambiri, wepata lioge, vanaoge. Yangesi kuhiru gana ngapi? Apatuna kugendera, ininge kuna kuza kukudona. Nye awana kudimburu ra udona wayo. Kuna kuwapu kurura, wana kuwapu kurura.

0: mulio ge koro kukwafa mokono na maudigu maudigu ngagaga mpiliko kakuru ngagavuru kumona ika nye einga ikwafa kohono na udigu wange si morakonda zeli kwatakano lye koro kukatu kata wawiza wahingire wapura kene rusiwa noro wanona watarure pokachiko mgoli kadino wanona nomsamane askupe kulina hamene epuko makura wakuro na owanakara mekoro olio limezimo olio taa kohono na po udigu owo monaruwa wakwa takanese wanona kwa guhiao kumwe no wambiao no wakuru wao kapinga hizi ure enye murakonda ekoro ole kwa likuwa takana aonaru nye konjira kulikwafa munaruwa wagusepo maudigu nagenye nyepantantani kenye gume hauli heserere kenye udigu ntudi nyamoge anosiruo simwe owekonye nyamoge kapwadiwa koro na udigu nye uwano mulio gekoro siruo simwe eyono kudira kuvura kukohono na vanekoro tawa kukwafa anoe pata lioge tali gwananye mpora togwa na marongo ipo ohingire monaruwa tusi uguwa riasi epata eli kuvura kugwanamo vamwe ovana skama ova huguvara ikarasi avanona kuvura kuhenye nako vahekuru ndiko vaguhya kovazinyakuru mokachike koro yonkwa guhyao ipo vava simwitireko udigu ovana kumona sena siwali vanalichilire kuusimitira kwa guhyao ano gumwe mekoro omo navura katuka ahenye ne msamane nokuzigidakohe na vamwe o ana mono vavure kohono na udigu owo ozo izo ngende seso zopo mhowo zafumana azohena za wapa ngwa unene mokuzirugana ano udigu owu ta ugwananye ekohonono ano osewo kuupako tulirongere niko korusiwa nongaroro petameko oveto monongwenda sikuna kutengeka ono kuvatengeka nyeke hagero ove kuna kuhanagurapo ono kuhanagurapo epata lyoge rambanga kono vana oge suruwo simwe enga ikahoroka komungura vanona owo ono kuninkiliramo nampo yonga vakakara vantu ano woge owo ono kuharasi ngano yona valya nainye nampo nga ikavachindira yeparo ngapyo munga vakahenye nave na vakwawo awo nave nye guhyawo gumwe tupu nsene asi ove kwa vagaununa nga vakahepamo mnene vakalizuve ngwenda si oseka twakara no vakuru vetu no vambya vetu ava yatomphoka meparo kuna kututarera nani nye nyowe mgoli kadi ndi nyowe msamane waturapo nyengo ozo iyo watavaganesa vanona tavakaheperamo siruwo so ove nare waza ano tusihuguva riasi eparu nga lyeli tuna kuparuka natuvenye ngano tuvakristenye eye upagani ngano kapina pulisirwa hena momaparu getu ngamo mutuna kuzuvasi komasiku kamba dara kurote sa vanona. tolipura nyasi nsene asi owe kuna kukatuka okarotese omukriste ndi omupagani sene asi nowe kuza kongereka ngapi omulyakara epuro lioge mwa kristusa bibeli kuna kuyunga mehororo 22 velise zoro na ntano asi varodi navenye woruhonda navenye na vava vahara kurugana maudona nagenye novana impempa wokurundira vakwao nomaumbondo kokuli siga siga asi vangoso kapinga vakahwiriramo muntungi wakarunga nga vakakara ponze inke ina tudzakwisira untungi wakarunga morakonda zourodi inke ina tudzakwisira untungi wakarunga morakonda zoimpempa eparo lyokuntunda zevu lyopokaruwo tupu natu venye nga tutundapo nositambo sokutengura kwakarunga ogatura kontunda zevu ngapi omungo kasika kwakarunga ove suruwo sowayali yipika nyamoge kontunda zevu elitezururo sininke sosiwa yogawiziraho mpa yesus kristusa aya tuguse mono nzo dogoro papa kristusa garuga na iruga na endi omoga yatufira kono nzo nositambo sokutuzora natu venye ngano kapina karahena hepero simpwe pakarehena vamwe ovana kukonjera kuhwirira momundema mezome vali papa ere vene heli ano inka na enye eyi apa panakara vantu vana kuhingira kumwe vazogere na enye kugwana ekohonono imongoso tunakuya hagesa pwa naina ngo vakurona one munakuzuva nkugo ozo zovanona kwafeni vanona mepata olyo mbili zovanona kukwafa vanona mukulironga nawa ipo vakakare masimbi novareli wovawa komungura
1: yorasi imongosi na vayamanisa kugava makorangedo gawo akaganatamba komunona ko msamane himotupu nomugolikadi asi ngapi omunavora katunga epata lyawo ipo vavore karera masimbi novagolikadi wokomungura kwangenyame kristine simbongo navore kumuretera ko eli kwamweli ngati yagwanikirene na simbe sivikioso bye bye.

kumumokaro mukumuretera makurando etu mako mahe akuye hekudetu nyambi shunda haudiariro yame Aurelia Mapi na kumutambura diariro.

Morokeni vapurakeni wokuhara mwa Jesus Kristus. Mungurangura ezi komeho. Tukaliwapa ikireni mokaza konongere kadetu dokuli siga siga. Tani muhundire tukahede pepi nono radio detu. Potuka purakene ni kononkango dakarunga. Odo dina kuizako kwetu mungurangura ezanaina. Tukandereni. Medina liagu yetu neli ya mnuendi neli mpepo zokupongoka. Amen. Hompa karunga guyetu. Tatu undire oze gurure no mtima detu. Smoka zuva nkango zoge. Ipotu vure kuziku ate gano. Azozi vure kurundurura maparu getu. Izanye hompo kawuyunge. Ose wakare liwoge tukapurakene. Medina lya Yesus Kristus, ompa gwetu. Amen.

0: Madiso.
1: Hello.
0: For Madiso.
1: Hello. Hello.
0: Koma diviso.
1: Yaro. Ya apano ame mad kuyoso smereki na yivi kos smereki. Na karo pate. Na kuatero mo. Mona nafa nyumba. Wana karo kundama. Aku sana tufuta pa mayu vito. Aku hame na kumfa. Dasi. Tunda. Lisonge. Kaura. Umoka watu mayu wa. Hambo ndatu. Okuno kundama. Kuna mbetu waku hii tango liwa kasavo. Madina anu. Kana kwa moko. Ma. Tumeni matamu ajeye ntani nabaka sawo nabancheo na karo pa utoko tapasambyu na mama ile hivi kwa subabiki pa utokota ani na ramagapo na waka mungu ndawa wana karo mungu ndawa na kuyuvo na mama fine pte yako asidi mulipa pembudi kunotu wakara na mfaa

0: Ma di so.
1: Alo, Anthony. Nala tukuwe nane waga wangu nanda gali. Mara zine za tiza kupita. Ngo wako zuwa ngeni. Ndile notu kumo no nanda adosin. Tantuzo madiri. Kazi wika.
0: Waga.

ke e ina kara kumwe tupu ano pondando zimwe tupu ayo kuna kara sindoro wa simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sofa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huwelire momarumba sano kapsi kuranda kweli ke randano stambo so karamfundi ikando ino randa himo hena na ikpampito so kufunda ruha rono ndema dono baramante norombali izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova yukwiti kwa siwogedi ili malimu yuvigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova nga guana rondema doksika kumurongo mfundi kwa uwali nondema doksika kontazimwe ano mfundi kwa utatu nga guana nondema ne uwa mkure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira.

0: Madiso.
1: Hello. Hello.
0: Kwa Madiso.
1: Aiwa. Apanya meshakira na karakosgone na kupapara irugana. Yokura arapopo. Yokuya karere na watupu. Antulio momba handi yokarano anona na watupu. Chogwa kupapara mtu agwanenge ko nambezi 64 16 793. Zimwezezi 36